0: Dette frokostshowet på 1FM I dag, mandag den 22. juni. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn på 1FM.no, meld dem på til Wake Up Call, så kan det bli bursdagskake. Og det kan det bli på Elin Rørseth I dag, dersom hun tar telefonen. For å få kake, så må man ta telefonen, Elin. Kom igjen da.
1: Personen du ringer ikke tilgjengelig.
0: Nei, ikke tilgjengelig. Jeg lik ikke kake. Dessverre.

0: Sugar, how you get so fly.
1: Tenkte at du har vært innom legen en liten tur, og så får du utskrevet en resept. Men på resepten så står det ikke medisin, det står et esel.
2: Hva? Ja,
1: et esel på resept, har ikke det vært fint? Høres kanskje ut som starten på en vits det her, men det er nesten fakta. På et psykiatrisk sykehus utenfor Paris så er det en del av behandlingen å få et esel. Man får det ikke sånn sett, men de har 5 esler gående rundt der. Og nå var det disse eslene som har fått fast jobb, eller et av dem, jeg vet ikke helt, jeg har ikke lest saken sånn kjempenøye her, men pasientene går i alle fall tur med dem, steller dem og gir dem en klem på slutten av besøket. Målet er enkelt å gi pause fra sykdom og behandling.
2: Ja, men altså, ja. Det her er et tilbud man kan stille seg bak.
1: Ja da, bort med bekymringer og inn med esel. En av pasientene sier at hun slutter å tenke på alt annet når hun er sammen med Eseland, og en annen forteller at det hjelper mot ensomhet og bryter opp hverdagen med medisin og behandling.
2: Ja, men altså, det er jo en greie. Altså, en dyr i terapi har veldig god effekt. Vi har aldri tenkt over esel da. Har det ikke alltid vært sånn hund og sånt?
1: Ja, og det er jo bra. Altså, de har jo tatt i bruk flere dyr også. De har jo både geiter, kaniner, marsvin, høna, dua og skilpadda også. Men Eseland, de er regnet som emosjonelle svamper. De har en evne til å knytte bånd til mennesker. En fantastisk evne.
2: Men det er kjempegøy, men har du hørt hvordan esler hyler?
1: Ja, da jeg var i Tyrkia for mange, mange år siden, så var jeg på noe de kalte Donkey Island, altså eseløya. Der var det liv.
2: Ja, men tenk på en stakkars nabo til det psykiatriske sykehuset der da.
1: Ja, kan du
2: gale, Mathias.
1: Kan du etterligne et esel, du som vet hvordan det høres ut?
2: Den her er stygg, Stian.
1: Ja, det er ikke helt sånn. Det var ikke sånn jeg husker det.